0: 93.7.
1: Chukma. O fagatez mo tomi wengi olulopla di oku lele ya o chai.
2: Emeka. Ibya kwa rosso.
1: Eo, wane wanyi. Danya, ugwangwa roi ko seasoning kiusu batra ni totoa e. Chefu ya o, isi si oma ya honga wale raham.
2: Hey, ikiri ona ya mbugi.
1: Eh, iko kukukwa. Mpano, kenti, ne mbrano.